Recepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut intra subjectum meam, sed tantum dicverbo, et senatum anima mea.

tuya diuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum